so. Ye be so mani kakra na mema no so afo. What you say? Enche bi aje be kwa go prama no se Champions League ne koso. Omo asha se twe form bo no se mani pia. Enche be check di akoso enra. Ene di aeba ne nyina. Ye wi ana fe ya ba be di en komo no. Ansa na nyen tokwa ba na ti ha. China fue, one more and a year.